hovorí, že neverí v Boha. Pýtam sa, čo na tom neveríš. Pozri sa okolo seba. Otvor si oči a uvidíš. Východ slnka to maluje. Cez deň kvety to voňajú. V noci hviezdy to svietia. Ráno vtáci to spievajú. Kniha je dôkaz, že niekto písal. Každú pesničku niekto zložil. Obraz je dôkaz, že niekto maloval. Není vesmír dôkaz, že niekto tvoril. Ha? Ha? Není vesmír dôkaz, že niekto tvoril.

a nemáš čo ztratiť, keď není. Ľudia robia, čo musia, ja verím v čísla, tie nepustia. Koľko atomov v jednom tele, a jak spolupracujú skvele. Koľko hviezd v jednej galaxii, koľko galaxií v univerze. Skôr by som veril, že je to dizajn.

ich činov a postojov. Každý sme len samostatným ostrovom v oceáne. Motyl mávne krídlami a na druhom konci tajfún. Najväčšie veci sa dejú zrazu, z ničoho nič ako čierna labuť. Z ničoho niečo jak alchymista, žiadne písmo není v jeho textúre. Vôbec hovorí.

Pýtam sa, čo na tom neveríš. Pozri sa okolo seba. Otvor si oči a uvidíš. Východ slnka to maluje. Cez deň kvety to voňajú. V noci hviezdy to svietia. Ráno vtáci to spievajú. Kniha